orang butuh kealem. Ananging cukup ngakoni sing apik lan manfaat. Amarga kanggo apa ngarep-arep alam saka wong liya yen dadekno.

Matur panjenengan sedaya ingkang tansah caketing manah tasih kalian kula ayu el wonten giaran gado-gado campur sari ugi mbok bilih dalu menika panjenengan nembe kirang skecing rogo utawi nembe nandang gerah mugi enggal kangkat sakitipun kagentos kanthi kesehatan ingkang prima nggih sederek-sederek kula mbok bilih dalu menika ingkang tasih nopo nggih masih belum tidur tasih melek ngoten nggih mugiyo lagu-lagu campur sari ingkang kula aturaken menika saged dados panglipur penggali panjenengan sami mekaten. Lagu salajengipun ingkang badhe kula aturaken katur panjenengan wonten Madiun Nyawi Sony Jos kalajengaken lingsir wengi nggih. Kala wau ingkang ngersakaken sekar ingkang deleng kula aturaken saged chat malih nggih. Katur panjenengan sedaya kula ayu el gado-gado campur sari magelangan.